0: Elin tobake.
1: Kusida.
0: Eni ke uti obate elin tobake.
1: Ola fa tokonu.
0: Eni ke uti obate elin tobake.
1: Eni obate elin tobake.
0: Ke uze zani ni.
1: Afare nu.
0: Kone tobami. Eni ke uti obate elin tobake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.